0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte nje, Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte nje, Gospodi, što nas preko rodi.
2: Va istinu!
3: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

0: Slušate Radio Istočnik Eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Istočnik.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, slušamo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Slovoljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u nastavku slušamo predavanje koje protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održao 5. novembra u parohijskom domu Hrama Uspenja Bogorodičinog u Mladenovcu. Pred punom salom posetilaca koji su došli da čuju vrsnog besednika omiljenog od svih generacija. Otac Gojko je besedio na temu šta je čovek, a mora biti čovek. Arhijerejski namestnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivković, pozdravio je prisutne i dragog

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, sledi predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Njegoševog stiha Šta je čovek, a mora biti čovek.

Sveti Kiril i Metodije ravnoapostolni, braće rođena, rodom iz Soluna od roditelja znamenitih i bogatih Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede 10 godina među Slovenima, makedonskim, i tako nauči slovenski jezik. Potom se Metodije udalji u goru Olimp i predade monaškom podvigu. Tu mu se pridruži docniji Kiril, Konstantin. No kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihajla propovednike vere Hristove, tada po zapovesti carevoj ova dva brata budu pronađeni i poslati među Hazare. Ubedivši Kagana u veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem njegovih doglavnika i još većim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od 38 slova i počnu prevoditi crkvene knjige sa grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava odu u Moraviju, gde veru blagočestivu rasprostreše i utvrdiše, a knjige umnožiše i dadoše ih sveštenicima da uče omladinu. Na poziv pape da odu u Rim, odoše gde se Kiril razboli i umre 14. februara 869. godine. Tada se Metodije vrati u Moraviju i potrudi se do smrti na utvrđenju vere Hristove među Slovenima. Po njegovoj smrti, a on se upokoju Gospodu 6. aprila 885. godine, učenici njegovi sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu pređuše Dunav i spustiše se na jug u Makedoniju, gde iz Ohrida produžiše među Slovenima posao započeti Kirilom i Metodijem na severu. Sveštenom učenik Mokije, Rimljanin po rođenju i sveštenik u Amfipolju, gradu makedonskom, postradao za vreme cara Dioklecijana, molitvom sokrušio kip boga Dionisa, čime neki od neznabožaca ogorči protiv sebe, a neki opet privede k veri. Posečen za Hrista 295. godine. Sveti Nikodim, arhijepiskop Pećki. Ovaj veliki jerarh beše Srbin po rođenju. Podvizavao se u Svetoj Gori i bio iguman Hilandara. Po smrti Save III. Bude izabran za arhijepiskopa Vseja, Serbskija i Pomorskija zemlji 1317. godine. On je krunisao kralja Milutina 1321. godine. Preveo je Jerusalimski tipik na srpski. U predgovoru ove knjige on kaže: Svemogući Bog, koji zna nemoć našu, daće nam moć duhovnu, no ako mi prvo trud pokažemo. Iskreno je voleo podvižnički život i trudio se da ga utvrdi u srpskoj zemlji. Neumorno se trudio na iskorenjivanju bogumilske jeresi i utvrđivanju vere pravoslavne. Upokojio se u Gospodu 1325. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu u manastiru u Peći.